ᱡᱟᱭᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱠᱟᱞᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢᱨᱚ ᱥᱚᱥᱚ ᱱᱟᱢᱡ ᱜᱤᱱᱟᱛᱤ ᱥᱟᱪᱮ ᱠᱟᱝᱡ ᱜᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚ ᱱᱟᱛᱤ ᱛᱚᱝ ᱛᱤ ᱥᱤᱱ ᱡᱮᱢ ᱡᱮ ᱫᱮᱱᱡᱢ ᱫᱟᱞᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱝ ᱤᱪᱩᱨᱟ ᱟᱱᱫᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱵᱡᱤᱝ ᱤᱪᱤᱱ ᱥᱜᱮ ᱪᱩᱨᱟ ᱡᱮᱢ ᱡᱮ ᱫᱮᱱᱡᱢ ᱱᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱞᱪᱤᱱ ᱥᱜᱮ ᱱᱚᱛ ᱠᱟᱱ ᱜᱤ ᱦᱤᱱᱟᱨ ᱛᱤ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱧᱟᱢ ᱠᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢᱨᱚ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱚ ᱱᱟᱢᱡ ᱜᱤᱱᱟᱨᱟ ᱡᱮᱢ ᱡᱮ ᱫᱮᱱᱡᱢ ᱫᱟ ᱥᱚᱜᱚᱱ ᱡᱩᱨᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱧᱮᱢᱟᱨ ᱤᱨᱩ ᱡᱮᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪᱮ ᱜᱚᱨᱟ ᱞᱟᱯᱟ ᱛᱟᱨᱟᱭ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱱ ᱡᱮᱢ ᱡᱮ ᱫᱮᱱᱡᱢ ᱠᱟ ᱠᱤ ᱠᱟᱪᱮ ᱨᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱡᱮᱢ ᱡᱮ ᱫᱮᱱᱡᱢ ᱠᱟ ᱠᱤ ᱠᱤᱪᱷᱟ ᱴᱷᱟᱣᱟᱨ ᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱡᱮᱢ ᱡᱮ ᱱᱤᱨᱛᱚ ᱯᱟᱥᱚ ᱥᱚᱜᱚ ᱨᱟᱝᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱤᱠᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱤᱨᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱫᱟ ᱡᱮᱢ ᱡᱮ ᱫᱮᱱᱡᱢ ᱠᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱠᱤᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱᱟ ᱴᱷᱟᱢᱞᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱠᱟᱢᱚᱥ ᱜᱟ ᱡᱚᱠᱚ ᱱᱤ ᱢᱟᱪᱤᱠ ᱚᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱠᱟ ᱞᱚ ᱛᱚᱢᱟᱥ ᱜᱟ ᱡᱮᱢ ᱡᱮ ᱫᱮᱱᱡᱢ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱞᱤᱨᱠᱟ ᱞᱤᱱᱚ ᱛᱟᱵ ᱠᱮᱱ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱤ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱟᱨᱜᱱᱩ ᱜᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱟᱛᱟ ᱢᱟᱝᱢ ᱛᱷᱩᱝ ᱞᱟᱜᱥᱤᱝ ᱜᱟ ᱫᱚᱱᱫᱷᱤᱜᱥ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱡᱤᱭᱚᱱᱟᱨ ᱚ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱥᱚᱨᱟᱝ ᱤᱱᱤ ᱪᱤᱵᱡᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱨᱟᱝᱤ ᱱᱤ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱛᱟᱠ ᱥᱟᱨ ᱴᱩᱜ ᱮᱜᱚᱱᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱟ ᱫᱮᱢᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱟ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱠᱟᱞᱪᱮᱱ ᱩᱨᱟ ᱫᱮᱢᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱢᱚ ᱢᱟᱝᱟ ᱡᱤᱠᱮᱱ ᱨᱚᱝ ᱫᱟ ᱞᱟᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱜᱮᱞᱜ ᱵᱤ ᱪᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱞᱜ ᱵᱤ ᱪᱟ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱟ ᱠᱷᱤᱨᱪᱤᱱ ᱛᱮᱯ ᱠᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱠᱤᱝ ᱜᱮ ᱦᱤᱜᱟ ᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱯ ᱠᱟᱛᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱠᱷᱟᱞᱚᱣᱟ ᱛᱚᱱ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢᱨᱚ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱟ ᱱᱟᱢᱡ ᱜᱤᱱᱱᱟᱨᱟ ᱱᱟᱪᱤᱯ ᱪᱟ ᱠᱚᱱ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱞᱷᱟᱯᱨ ᱫᱟ ᱡᱮᱢᱡᱤᱞ ᱧᱮᱥᱛᱚᱯᱟ ᱜᱩ ᱪᱟ ᱠᱚᱱ ᱜᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱠᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱮᱞ ᱱᱤ ᱠᱚᱨᱜᱤᱛᱟᱱᱤ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱠᱤ ᱪᱟᱣᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱢᱱᱩ ᱜᱩ ᱠᱚᱨᱢ ᱜᱩ ᱧᱟᱢᱱᱩ ᱯᱷᱟᱱᱡᱢ ᱥᱚᱯᱟ ᱭᱮᱱᱟᱨ ᱧᱟᱢᱱᱩ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱯᱷᱩᱜᱫᱤ ᱭᱩᱱᱟ ᱛᱟᱜᱡᱩᱞ ᱥᱟᱯᱥᱟᱨᱤ ᱛᱟᱜᱡᱩᱞ ᱛᱟ ᱟᱫᱟᱢ ᱵᱟᱨᱤ ᱚ ᱛᱤᱥᱛᱟᱵ ᱠᱟᱫᱟ ᱥᱚᱥᱚᱜ ᱛᱟ ᱭᱮᱞᱟ ᱡᱚᱱᱫᱚᱱᱟ ᱠᱚᱭᱱ ᱡᱩᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱱᱮᱨᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱡᱤᱵᱡᱤᱨᱤ ᱡᱩᱜᱩ ᱚ ᱛᱟ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱢᱟᱭ ᱛᱟᱠᱚ ᱱᱟᱡᱤ ᱪᱷᱟᱝᱛᱚᱝ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱢᱟᱨᱠᱩᱨ ᱥᱮᱠᱩᱜᱟᱨ ᱚ ᱛᱟ ᱧᱤᱨᱮ ᱦᱤᱱᱟᱨ ᱪᱷᱟᱝᱛᱚᱝ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱠᱚᱨᱫᱚᱱ ᱱᱟ ᱢᱟᱱᱤᱱᱛᱚ ᱢᱟᱦᱤᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱩᱡᱩ ᱪᱤ ᱠᱷᱤᱯᱥᱟᱡ ᱟᱨᱮ ᱛᱚᱝ ᱥᱟᱢᱩᱡ ᱢᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚᱨᱪᱤᱠᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱚᱢᱩᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱧᱤᱱᱡᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱢᱩᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱥᱛᱟ ᱩ ᱠᱟᱪᱟᱨᱮ ᱱᱤᱜᱮ ᱟᱥᱩ ᱚ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱞᱤᱠᱟᱡ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱩ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱢ ᱫᱟ ᱢᱟᱦᱤ ᱱᱟ ᱱᱩᱜ ᱛᱚᱢᱩᱜ ᱢᱟᱨᱟ ᱭᱚᱪᱤᱨᱮ ᱟᱨᱮ ᱴᱟᱨᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱱᱮᱢᱫᱤᱱ ᱭᱟᱨᱛᱷ ᱵᱟᱜ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨ ᱠᱚᱨ ᱢᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱧᱮᱱᱠᱟ ᱪᱮ ᱥᱮᱨ ᱠᱚ ᱫᱤᱣᱟᱨ ᱠᱟᱯᱛᱮ ᱪᱤ ᱛᱟᱝᱞᱤ ᱤᱱᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱪᱷᱟᱝ ᱢᱟᱱ ᱛᱚᱝ ᱫᱟᱞᱮ ᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨ ᱠᱚᱨ ᱱᱟ ᱡᱚᱛᱤ ᱥᱤᱠᱩᱢ ᱰᱤᱭᱩᱡ ᱜᱚᱱᱫᱟᱨ ᱚᱪᱤ ᱛᱚ ᱢᱟᱭ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱢᱟᱭ ᱠᱟ ᱢᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤᱠ ᱢᱟᱯᱛᱮ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨ ᱠᱚᱨ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱜᱩᱡᱟᱝ ᱡᱮ ᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨ ᱠᱚᱨ ᱡᱮ ᱱᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱢᱟᱱ ᱨᱚ ᱱᱟᱝ ᱠᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱛᱤᱜᱡ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱡᱮ ᱡᱚᱱ ᱰᱤᱝ ᱟᱱ ᱵᱟᱡ ᱥᱚᱝ ᱡᱤ ᱚᱯᱟ ᱛᱮ ᱡᱤᱥᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱨᱮᱞᱟ ᱚ ᱛᱤᱨ ᱛᱟᱵ ᱠᱟᱛᱟ ᱛᱟᱨᱤᱡ ᱜᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱯᱟ ᱪᱮᱱᱫᱟ ᱥᱤᱨᱩᱝ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱞᱟᱯᱥᱟ ᱪᱮᱱᱫᱟ ᱛᱚᱨᱩᱝ ᱚᱛᱟ ᱭᱚᱥ ᱪᱟᱨ ᱥᱩᱱᱫᱟᱨ ᱭᱚᱥᱞ ᱡᱟᱨ ᱥᱩᱱᱫᱟᱨ ᱣᱟᱨᱠᱩ ᱛᱮᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱯᱟ ᱥᱤᱫᱟ ᱛᱤᱧ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱠᱨᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱛᱟᱞᱟ ᱚ ᱠᱷᱟᱨᱤᱠᱩ ᱫᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱯᱟᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱟᱣᱟᱱ ᱢᱟᱨ ᱛᱤᱥᱛᱟᱵ ᱠᱟᱛᱟ ᱚᱛᱟᱨᱤ ᱪᱟᱨ ᱥᱩᱱᱫᱟᱨ ᱣᱟᱨᱠᱩ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱩᱥᱚᱜᱨᱟ ᱚᱛᱟᱱ ᱱᱮᱢᱡᱮ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱥᱮᱠᱚᱱᱫ ᱤᱧ ᱜᱟᱪᱤᱱᱨᱮ ᱚᱱᱮᱢᱱᱮ ᱧᱮᱨᱛᱚᱯᱟ ᱥᱟᱠᱩᱱᱫᱟᱨ ᱫᱮᱝ ᱠᱷᱟᱨᱤᱠᱩ ᱫᱚ ᱛᱟᱝᱞᱤᱱ ᱡᱤᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟᱛᱟᱨᱤ ᱥᱚᱥᱚᱱ ᱡᱤᱛᱟᱱᱟ ᱫᱤ ᱠᱷᱟᱡᱤᱜ ᱧᱮᱱᱡ ᱜᱮᱱᱫᱟ ᱫᱟᱛᱟ ᱤᱢᱮᱴᱟ ᱫᱚᱨᱪᱤᱴ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱭᱚᱛᱞ ᱪᱟᱨ ᱥᱩᱱᱜᱮ ᱫᱤᱥᱟᱱ ᱵᱟᱜᱩᱡᱟᱣᱟᱨ ᱫᱤ ᱛᱟᱠᱩᱫᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱠᱟᱞᱟᱣᱛᱚᱱ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢᱨᱚ ᱥᱚᱥᱚ ᱦᱤᱱᱟᱨᱟ ᱱᱟᱢᱡ ᱜᱤᱱᱟᱨ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱠᱤᱱᱨᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱫᱮᱱᱡ ᱜᱤᱱᱫᱟ ᱞᱟᱛᱚ ᱱᱩᱡ ᱜᱟᱨ ᱜᱟᱡ ᱜᱮ ᱪᱩᱛᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱞᱪᱤᱜ ᱡᱟᱪᱤ ᱠᱟᱞᱟᱣᱛᱚᱱ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢᱨᱚ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱨᱟ ᱱᱟᱢᱡ ᱜᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱠᱤ ᱨᱚᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱮᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱚᱛᱟᱱ ᱡᱮᱢᱡᱮ ᱫᱮᱱᱡ ᱜᱤᱱᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱩᱡ ᱜᱟᱨ ᱜᱟᱡ ᱜᱮ ᱪᱩᱨᱟ ᱡᱮᱢᱡᱮ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱠᱚᱨᱢ ᱜᱩᱴᱷᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱱᱟᱪᱚ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱠᱟᱨᱪᱟ ᱜᱚᱱᱩ ᱱᱟᱪᱚ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱠᱤ ᱜᱚᱱᱩ ᱱᱟᱪᱚ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱠᱤ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱠᱚᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱱᱩᱡ ᱥᱟᱜᱚᱱ ᱜᱚᱱᱤ ᱜᱟᱱᱤᱨᱤ ᱚᱛᱤ ᱞᱟᱠᱟᱛᱟ ᱨᱟᱱᱤᱝ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱡᱟᱭᱩ ᱠᱚᱣᱟᱛ ᱛᱚᱱ ᱡᱩᱛᱟ ᱜᱟᱞᱪᱮᱜᱟ

ariyam khana batna wardane derang songi sachin na namshi toshu khang gebda gnu ge ga namshi honda ne nga chi nyam ge yilin su ju na namshi honda ne yilin su na ang khona derang ga tone derang she ti war derang ding songi sang ching gen so nu ge khar shu tung so lo go lu ko sa kil gan mo ge cherim dang zum ba batang delin ka ge sa kil gan mo ge yang a charchin bab ji re ti nang ni yang a ta ji chu char bai da ting chan dam ge shu gun do zu se ji a ta mu na yang charim ᱛᱤᱜᱤᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟᱵᱫᱤᱱᱣᱟᱨᱠ ᱚᱞᱚᱝᱜᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱟᱨᱜᱩᱝ ᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱞᱟᱭᱟᱝ ᱫᱟᱱᱡᱟᱨ ᱛᱩᱜᱩᱡᱜᱟ ᱠᱟᱢᱚᱱᱡ ᱜᱚᱱᱚ ᱛᱮᱦᱟᱱ ᱪᱮᱠᱟᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱡᱩᱱᱤᱱ ᱥᱟᱠᱨ ᱠᱟᱢᱚᱱᱡ ᱜᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱜ ᱱᱟᱢ ᱨᱟᱵᱡᱤ ᱭᱟᱝ ᱱᱟᱪᱟᱨ ᱥᱟᱢᱥᱩᱱ ᱵᱟᱵᱡᱤ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱟ ᱪᱤ ᱱᱤᱛᱞᱤᱭᱟᱝ ᱠᱟᱢᱚᱱᱡ ᱜᱚ ᱠᱟᱫᱤᱨ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱭᱟᱪᱤ ᱠᱟᱞᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢᱨᱚ ᱥᱩᱥᱩ ᱜᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱢ ᱥᱮ ᱡᱩᱦᱟ ᱪᱟᱝᱜᱟᱞ ᱪᱮᱜ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤᱱ ᱠᱷᱟᱴᱚᱝ ᱥᱩᱣᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱥᱤ ᱱᱤᱛᱥᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱟᱛᱮ ᱛᱚᱝᱠᱨᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱦᱚᱱᱫᱚᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱛᱷᱚᱱ ᱞᱟᱥᱚᱠᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱴᱚᱴᱚᱝ ᱞᱟᱠᱟᱧᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱟᱨᱱᱤᱢᱜ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮ ᱭᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤᱠᱪᱤᱠᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮ ᱭᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤᱦᱤ ᱵᱟᱨᱱᱟ ᱢᱩᱡᱜᱨᱮ ᱡᱤᱜ ᱞᱚᱝᱡᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱢᱩᱡᱜ ᱟᱭᱠᱚᱱᱮ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱛᱟ ᱛᱟᱜᱤ ᱪᱩᱱ ᱥᱚᱠᱷᱚ ᱴᱚᱝ ᱪᱤᱨᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱯᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱜᱛᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱤᱝᱠᱷ ᱦᱩᱴᱩ ᱦᱚᱣᱟᱞᱚᱝ ᱥᱩᱝᱠᱷᱟ ᱞᱟᱥᱚᱠᱟ ᱥᱟᱠᱞ ᱫᱮ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱪᱤᱠᱪᱤᱨᱠᱮ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱴᱚᱴᱚᱝ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮ ᱭᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤᱠᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮ ᱭᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤᱨᱡᱮ ᱵᱟᱨᱛᱟᱝ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟᱥᱟᱠᱷᱤᱡᱜᱟ ᱠᱟᱢᱚᱱᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱨ ᱥᱟᱱᱥᱩᱢ ᱵᱟᱠᱩᱱᱤ ᱫᱚᱢᱩ ᱱᱤᱥᱛᱤ ᱛᱚᱵᱥᱟᱱ ᱠᱞᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱚᱭᱩᱭᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤᱢ ᱫᱚ ᱞᱟᱱ ᱫᱟᱵᱡᱤᱨ ᱠᱟᱝᱥᱟᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱥᱟᱠᱨ ᱠᱟᱢᱚᱱᱡᱜᱟ ᱥᱤᱱ ᱢᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢ ᱨᱟᱵᱡᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱵᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱥᱟᱜ ᱥᱟᱠᱤᱱᱫᱮ ᱭᱤᱝ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱪᱷᱟᱨ ᱡᱚᱝᱥᱩᱢ ᱵᱟᱵᱡᱩ ᱛᱩᱢᱩ ᱱᱟᱢ ᱥᱤᱝ ᱦᱚᱱ ᱫᱟᱵ ᱪᱮᱪᱷᱩ ᱠᱩᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱴᱚᱴᱚᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱚᱨᱛᱜᱮ ᱭᱟᱝᱜᱟ ᱴᱤᱜᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱜᱮ ᱭᱟᱝᱜᱟ ᱡᱚᱵᱡᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱵᱩᱢ ᱛᱚᱥᱟᱜ ᱥᱟᱠᱤᱞ ᱛᱟ ᱞᱮᱱᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱫᱟ ᱡᱮᱱ ᱪᱷᱟᱜ ᱡᱩᱡᱤ ᱨᱟᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱴ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱢᱟᱞᱟ ᱥᱚᱵᱟ ᱛᱟ ᱵᱟᱵᱡᱩ ᱱᱤᱨᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱛᱟᱱᱮ ᱢᱟᱞᱚ ᱠᱷᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚᱝᱨᱮᱱ ᱫᱟᱝ ᱪᱟᱱ ᱡᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱨᱥᱮ ᱠᱩ ᱟᱠᱷᱟᱱᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱥᱟ ᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱥᱩᱜ ᱠᱚ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱥᱟ ᱤᱧ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱝ ᱥᱩᱜ ᱥᱟᱠᱞ ᱠᱟᱝ ᱢᱚᱡ ᱜᱟᱭᱟ ᱪᱟᱱ ᱨᱟᱝ ᱥᱩᱢ ᱵᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱴᱟᱝ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱚᱨᱛᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱜᱩᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱛᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱱᱤᱨᱥᱮ ᱠᱩ ᱵᱟᱨ ᱛᱟ ᱱᱤᱨᱥᱮ ᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱠᱱᱮ ᱭᱟᱝ ᱟᱨᱜᱩᱝ ᱟ ᱪᱷᱤᱜᱱᱩ ᱜᱩᱱᱟ ᱵᱟᱛᱟ ᱢᱩᱥᱨ ᱛᱚᱞᱚ ᱠᱷᱟᱠᱤᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱚᱱ ᱦᱚᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱠᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱩᱱᱱᱟᱱ ᱛᱩᱱᱛᱮ ᱥᱤᱱᱠᱷᱮ ᱜᱮ ᱵᱟᱨᱱᱫᱟ

0: ᱪᱟᱯᱪᱤ ᱟᱱᱟᱨᱟᱞᱮ
1: ᱪᱮᱱ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱡᱤᱱ ᱞᱟᱨᱟᱞᱮ
0: ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱨᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤᱱ ᱟᱱᱟᱨᱟᱞᱮ
1: ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱟᱱᱥᱟ ᱛᱷᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟᱪᱷᱚᱥᱤ ᱯᱤᱜᱟ ᱪᱷᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱚᱜᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮ ᱪᱟᱨ

0: Yang zat sedang bikin lembang batang sangkin topol hanji ningkung cina bi kangkam demo di datang nama tuhnya lembang jojim bandai na tungan jang jang cengkang work lembang cengke ningkung tatong aku nak tuhri jirka kelinsin yin dilang kelinsin di yang ina batu tumbrikan gondeng yil ngana cip jayin. レロバナバテランゲレンセンデンソンジナヤンハージンデサンバニノモトグビオテランゲサンバトンウィナソスンクイジシャランゲサンバトコルジャビオテランゲソスンクイジシャランゲサンバニナウシダソチョンドマグソジョングデンバンデシェサンシェゴジランジンダタウトコルジャビオテランゲダンシケンドヤナンゴルゴルランチョンクルパンマルゾンテンクルジャドソチョングゲルギンナホルガスン
1: あ、いん、でなぎかとて、あ、ギルキンクルマダンシエラダ、ロチョンソマグロブジョングンデンバンダシキチェサンゴグンデギンデンタンダニギルキナ、あ、チャンジズガトントンレイ。
0: 听说你的那个参拜，你完成你那阿仁的路人站边当各个参拜，那高低价位的那个路人站边当各个参拜，你那阿英阿仁请你来找阿仁，阿里高低的阿里找阿仁，连头吹打的，点这个小干部局。 이나카토네그초 로링담비당가그